0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lian tu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyob chung si drin cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmita nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si jun cho.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
2: Kiwe yenbe lu ya.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyuwe yenbi lu ya.